وے صفت قسم دی نور ارسوں پرسوں چٹی ہے تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ہے سچا پاتشاہ.

0: اللہ
1: مٹی مسلمان کی پیڑے پہ کمہار کڑ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جلن بھی اپنی چڑچڑ پویں گیا نانک جن کرتا کارن کیا سو جانے کرتا پڑی بن ستگر کن نہ پائے

پستق سندھ آبادن سل پو جل بگل سمادن مکچوٹو کنسارن ترپ مال تحال بچارن گل مالا تلک للاٹنگ دو توتی بسترک پاٹنگ جے جانت برمنگ کرمنگ سب ہو کٹنے سو کرمنگ کاؤ نانک نیچو تیابے ویل ست گر باٹ نہ پاوے پوڑی کپڑو سو